khatimi yaumil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayi. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama,